0: Oște, iubim muzică, e distrupul iubim tu via radio Party Mix.
1: Imaš vopros, iskaš originalen pozdrav ili prosto iskaš da proveriš koliko je umna Aleksandra, isprati i saopšterije. Tja može da pozdravi tvoj prijatel, da napravi specijalno poželanje ili prosto da stane často tvoja den. Piši na Aleksandra v Radio Party Mix i čuj odgovora i v efir. Radio Party Mix. Taka zvuči bădeștето na radioto.
2: Ultra top hit!
3: Nema da mi stigla cilj.

0: nema da mi stigla cijena.
1: Ostaje, ljubimo muzika, jedinstveno po ljubimo tuvi radio Party Mix.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri.

0: Oște, iubim muzică, edinstru pe iubim tuvi radio Party Mix.
1: Imaš vopros, iskaš originalen pozdrav ili prosto iskaš da proveriš koliko je umna Aleksandra? Isprati i saopšterije. Tja može da pozdravi tvoj prijatel, da napravi specijalno poželanje ili prosto da stane čast od tvoja den. Piši na Aleksandra v Radio Party Mix i čuj odgovora i v efir. Radio Party Mix. Taka zvuči budeštetu na radioto.